Benedictus est Domine Deus nostrum.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Tretji dan Zupijevega obiska Ukrajine je zaznamovan s praznovanjem krsta Kijevske Rusije. Srečanje v Borgu Laudato Si, vera in prihodnost človeštva v dobi umetne inteligence in jedrskega orožja. Apostolski nunci v Siriji je obiskal krščanske vasi. Kardinal Matej od Zupi nadaljuje svoj obisk Ukrajine. V sredo se je v Kijevu udeležil slovesnosti o prazniku ukrajinske državnosti, državnega in verskega praznika, ki obeležuje krst Kijevske Rusije. Molil je, da bi se ukrajinski ujetniki vrnili na svoje domove in k svojim družinam in da bi našli pogrešane osebe. Tretji dan Zupijevega obiska Ukrajine, kamor je prispel ponedeljek, je bil zaznamovan z različnimi srečanji v Kijevu, med drugim z ukrajinskim zunanjim ministrom, vodjo predsedniškega urada, pa tudi s komisarjem za človekove pravice, ter prav tako skupino sorodnikov vojaških in civilnih ujetnikov v Rusiji. Kardinal Zupi je zatrdil, da papež Leon XIV. Z zaskrbljenostjo spremlja konflikt in poziva k obrambi človeštva, ki je prva žrtev vsake vojne. Že en sam vojak, en sam civilist ali en sam otrok, ki lahko ponovno objame svojo družino, je delček v izgradnji miru, je dejal kardinal in zagotovil nadaljne prizadevanje Svetega sedeža za repatriacijo številnih vojakov in civilistov. Diplomacija Svetega sedeža si namreč od samega začetka vojne prizadeva za izmenjavo vojnih ujetnikov, vrnitev otrok, ki so bili prisilno odpeljani iz Ukrajine v Rusijo, in repatriacijo posmrtnih ostankov padlih vojakov. V ta namen je kardinal Zupi molil tudi med slovesnostjo o prazniku ukrajinske državnosti, tako državnega kot verskega praznika, ki obeležuje krst Kijevske Rusije. Gospoda je prosil za blagoslov in zaščito Ukrajine. Podari pravičen mir, da se bodo zaporniki lahko vrnili domov, da bodo otroci lahko ponovno objeli svoje družine, da se bo našlo pogrešane osebe in da bo vsak lahko jokal pred telesom svojega ljubljenega, ki je padel. Vsakem od nas navdihni pogum in modrost, da bomo graditelji miru, je v ukrajinščini molil kardinal Zupi. Praznovanje krsta Kijevske Rusije vsako leto poteka 15. julija. Obeležuje sprejetje krščanstva leta 988 strani kneza Volodomirja Velikega, ki je svetnik tako v katoliški kot v pravoslavni cerkvi. Praznik simbolizira zgodovinske in duhovne korenine vzhodne Evrope in zato je leta 2021 postal tudi dan ukrajinske državnosti. Letošnje slovesnosti v Kijevu so se udeležili številni verski voditelji, med njimi nadškof ukrajinske grkokatoliške cerkve Svjatoslav Ševčuk ter politični voditelji, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je od začetka vojne Ukrajino obiskala že 11. Kardinal Zupi je pred samostanom svetega Mihaela, ki je postal vojni spomenik, položil šopek rdečih vrtnic. Zatem pa je v ukrajinščini zmolil molitev, ki jo je sam napisal za ljubo Ukrajino, ter gospoda prosil za pravičen mir, vrnitev vojnih ujetnikov in otrok ter pogrešane osebe. Vse je izročil pri prošnji svetega Volodimirja. Njegovo ime, ki pomeni knez miru, spominja tako na predsednika Ukrajine kot na predsednika Rusije, je dejal kardinal. Naj sveti Volodimir razsvetli misli in srca obeh voditeljev držav, da bosta odprla poti pravičnosti in miru.
3: Udeleženci tridnevnega srečanja o umetni inteligenci in jedrski vojni v Borgu Laudato Si so v sredo 15. julija razmišljali o skupnih vrednotah različnih verstev, ki lahko pripomorejo k spoštovanju človeškega dostojanstva in skupnega dobrega. Vprašanje dneva je bilo, kako si prizadevati za ponovno izgradnjo jeruzalemskih zidov kot skupnostno dejanje, ki bi ovrednotilo razlike vsakega prispevka, namesto da bi gradili babilonski stolp, ki ni po božji volji, ker prezira človeške stroške lastnih postopkov. To metaforo je uporabil papež Leon XIV. V svoji okrožnici Magnifica Humanitas, da bi opisal dve različni paradigmi skupnih globalnih projektov. Prvi gradi na podlagi človeškega dostojanstva, drugi pa deluje tako, da ga ignorira. V prvem modelu je človek cilj, v drugem pa sredstvo. O teh vidikih je v Castel Gandolfu 15. julija razmišljalo več kot 200 svetovnih voditeljev Nobelovih nagrajencev in članov vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov s področja miru in umetne inteligence. Dopoldanski del je potekal pod naslovom Vera in prihodnost človeštva v dobi umetne inteligence in jedrskega orožja. Uvodni nagovor je imel monsignor Indonilko Dituaku, tajnik dikasterija za medverski dialog. Spregovoril je o sprejemanju, dialogu in sodelovanju kot smernicah za skupno delovanje vseh verstev, da bi človeštvo prevladalo, kot se je glasil naslov drugega dne srečanja v Borgu Laudato Si. Sprejemanje je tajnik ponazoril s podobo Berninjevega stebrišča na trgu svetega Petra v obliki rok, ki objemata vse, ki prihajajo, kar spominja na sprejemanje vseh tistih, s katerimi je mogoče hoditi skupaj. Naslednji korak je stopiti v dialog, kar pomeni poslušati in podeliti. Na ta način se pojavijo skupne podobe in vrednote. Po besedah tajnika dikasterija za medverski dialog moramo prav izhajajoč iz teh skupnih vrednot delati skupaj, da bi olajšali človeško trpljenje, osvobodili ljudi predsodkov ter napačnih prepričanj. V nadaljevanju je spregovoril rabin David Rosen, ki je dejal, da babilonski stolp pomeni žrtvovanje šibkih, možnost, da bi en sam jezik prevladal nad vsemi drugimi, ter tveganje za dehumanizacijo. Ob tem je spomnil, da Sveto pismo ne pojasni, kaj je narobe z gradnjo stolpa, čeprav je jasno, da Bogu ni bila po volji. Šlo je za poskus uniformiranja, da bi ustvarili totalitarno družbo. Sveto pismo pravi, da če je človek padel z stolpa in umrl, nikomur ni bilo žal. Če pa je padla opeka, se razbila in postala neuporabna, so vsi jokali. Ime Jeruzalem pomeni mesto miru, je nadaljeval rabin. Kar danes zveni precej ironično, če pogledamo na razmere v regiji, katere središče je Jeruzalem. Vendar ostaja vizija, da bo Jeruzalem nekega dne resnično mesto miru in da se bo ta mir na koncu razširil na celotno človeštvo. Jeruzalem pa se imenuje tudi mesto strahu, je dejal Rosen. Tukaj je treba izraz strah razumeti v svetopisemskem smislu, predvsem kot spoštovanje. Strah je pomemben. Po eni strani ne smemo dopustiti, da bi nas strah ohromil, po drugi strani pa v knjigi psalmov beremo blagor človeku, ki vedno živi v strahu. To pomeni blagor človeku, ki se zaveda nevarnosti. Ne zato, ker bi ga morala ta ohromiti, ampak zato, ker ve, s čim ima opraviti in odkot lahko pridejo grožnje. Ob koncu je rabin dejal, da je to pomembno tudi za razumevanje našega položaja. Je opozorilo proti arogantnosti, prevzetnosti, proti domnevi, da smo vsemogočni. Spominja nas na naše omejenosti. Če se naučimo, kako se medsebojno obogatiti skozi te različne perspektive in sprejmemo skromno in ponižno držo, bodi si teološko ali filozofsko, bomo lahko veliko učinkoviteje prispevali k dobremu in razcvetu družbe. Naslednji govornik je bil Yoshiyuki Nagaoka, predstavnik

0: korenine jedrskega orožja in predstavljajo nečlovečnost ter popolno pomankanje odgovornosti, je sklenil Nagaoka. Za njim je zbrane nagovorila Ana Macmillan, raziskovalka na področju politik povezanih z umetno inteligenco in članica upravnega odbora Fundacije Domus Communis. Po njenih besedah je pot do obnove Jeruzalema v vključevanju upraviteljev, to je verskih voditeljev in akademskega sveta. Vključiti je treba tudi varuhe, to so vlade, regulativne organe in vse tiste, ki lahko ustvarijo normativni okvir, znotraj katerega se bo tehnologija lahko legitimno razvijala. Nazadnje je nadaljevala raziskovalka, ki je muslimanske vere. Je treba vključiti tudi graditelje, da bodo sedli za isto mizo skupaj s skupnostjo, ki sodeluje. Po njenih besedah ne obstaja ena sama pot za razvoj umetne inteligence ali katerekoli druge tehnologije, ki bi bila varna, etična in odgovorna. To bo mogoče le, če bodo vse različne ravni zainteresiranih strani resnično vključene in angažirane, ne da bi se pri tem morali odreči svojim moralnim in etičnim načelom. Ignacius Kijung-sung z Inštituta za mir, ki deluje v okviru Seulske nadškofije, pa je javnosti predstavil konkreten primer iz Južne Koreje. Poudaril je, da se Koreja in korejski polotok nahajata v zelo težkem položaju z političnega in varnostnega vidika, predvsem zaradi jedrske grožnje, ki prihaja iz Severne Koreje. Odvračanje je doslej delovalo, a to ne more biti konec zgodbe. Zato si še naprej prizadevamo za pristno spravo med ljudmi. Med prebivalci Južne in Severne Koreje, je dejal Kijung-sung. Povedal je še, da je Severna Koreja ukinila vse urade in oddelke, ki so se ukvarjali z medkorejskimi odnosi. Za južnokorejsko ljudstvo je to zelo težak trenutek velike frustracije. A kot katoliška cerkev v Južni Koreji ne bomo prenehali s prizadevanjem in molitvijo za trajen mir in spravo na korejskem polotoku. Je sklenil svoje razmišljanje Ignacius Kijung-sung.
1: Apostolski nunci v Siriji nadškof Luigi Roberto Cona se je konec junija mudil v severovzhodni Siriji, kjer je obiskal tri krščanske vasi. Vernike, katerih življenje je zaznamovano z vojnami, razseljevanjem in posledicami potresa, je spodbudil v veri in opogumil v soočanju z življenjskimi izzivi. Med svojim obiskom je nadškof Cona prisluhnil strahovom in upanjem lokalnih prebivalcev ter spodbudil vernike naj zaupajo v Boga, tudi sredi sedanjih negotovih razmer. Vasi, ki ležijo v kmetijskih gričih province Idlib, nekoč trdnjave tako imenovane islamske države, so dom ene najstarejših krščanskih skupnosti v Siriji. Obisk je bil mogoč zaradi prisotnosti frančiškanskih bratov, ki še naprej služijo krajevnim cerkvam, ohranjajo vero in spodbujajo upanje sredi stisk, s katerimi se tamkajšnji prebivalci soočajo v zadnjih letih. Nunci je obiskal tudi ustanove, ki jih podpirajo frančiškani, vključno z izobraževalnimi in zdravstvenimi pobudami, ter prisluhnil prebivalcem, katerih življenje sta močno prizadela vojna in potres. Mnogi med njimi so doživeli preganjanje in nasilje ter izgubili tudi svoje domove. Njihove zgodbe so odraz tako trpljenja teh skupnosti kot pričevanje o njihovi odločenosti, da ostanejo v deželi svojih prednikov. Nadškof Cona je prisluhnil tudi mladim, ki so z zaskrbljenostjo govorili o potrebi po izobraževanju in strokovnem usposabljanju, zaposlitvenih možnostih in podpori za zagotovitev prihodnosti njihovih domačih krajev.
2: Sveti oče Leon 14. se je v ponedeljek 8. junija pred sklepom tretjega dne apostolskega potovanja v Španiji srečal na svetovno znanem stadionu Santiago Bernabeu, prvoligaša Real Madrida, z 80 tisoč glavo množico vernikov madridske škofijske skupnosti.
3: La enciclica Magnifica Humanitas è proposto come alternativa alla homologación y confusión.
2: V okrožnici Magnifica Humanitas sem kot nasprotje poenotenju in zmedi predlagal lik Nehemija, ki jo v obnovo Jeruzalema vključi celotno skupnost. Graditi danes pomeni priznati, da v mnoštvu glasov in pogledov, ki včasih spominja na zmešnjavo jezikov, vendarle obstaja svetla možnost. Graditi skupaj, tako da raznolikost spremenimo v dragocenost, ter iz poslušanja in dialoga naredimo skupna tla, na katerih lahko rasteta

0: pravičnost in bratstvo. In v tem skupnem delu kristijani najdejo svojo lastno obliko graditve, svoje delovanje usmeriti k Bogu, da se v njegovi luči pluralizem ne razprši v nered, temveč v praksi sinodalnosti postane prostor, v katerem človeštvo znova najde svoje trdne temelje in svoj poslednji cilj. Med cerkvijo in mestom je torej poseben odnos, ki je še toliko pomembnejši v spremembi dobe, ki jo živimo. Odnos, ki se seveda uresničuje med ljudmi iz mesa in krvi, v delovnih razmerjih in v odnosih bližine, nič manj pa tudi v različnih skupnostih, združenih in soseskah. Vse bolj se kaže posebnost krščanskega poslanstva v velikih mestnih okoljih, kjer utripa in se snuje povsem nova kultura. Jasnost glede tega se je na sinodalni poti zelo izostrila, saj nam je omogočila, da smo se med seboj globlje spoznali in poslušali v okoljih, v kateri škofijska skupnost živi in dobiva podobo. Najpomembnejše vprašanje postane, ali to, kar smo in delamo kot kristjani, prispetja, kjer nastajajo nove pripovedi in vzorci, to je do najglobljih jeder duše mest. Odgovoriti je sicer lahko težko, a je mogoče, če skupaj iščemo resnico. Zato je tako pomembno, da se ne razpršimo in da se ne zapremo vsako svojo skupino ali okolje, v katerem se že počuti varnega, med ljudmi, ki vedno pojejo isto melodijo. Da bi prišli do srca mesta, moramo gojiti zavest, da je resnica simfonična in nas vse presega. Gojiti hrepenenje, da bi našli ostalega, ki je vedno korak pred nami, ki nas prehiteva in je morda že navzoč tam, kjer ga še nismo iskali. Iskati ga in mu slediti je namreč pogoj, da nanj pokažemo. Sicer ni evangelizacije. In danes to lahko razumemo bolje kakor v preteklosti. V katerih velikih mestih se nam bolj kakor drugi včasih zazdi, da nimamo več zemljevido, po kateri bi se varno gibali. Tedaj se moramo znova naučiti duhovne umetnosti pozornosti, brez katere celo oznanjevanje evangelija tvega, da postane neosebno ponavljanje in da ob izgubi učinkovitosti prepusti prostor razočaranju in nezaupanju. Predragi, Madrid je veliko mesto, kjer sobivajo različna izročila in različne duše. Bog pozna srce slehernega prebivalca tega mesta posebej. Pozna ga, kakor zna in zmore le on, namreč v ljubezni in torej v svobodi. On je neskončno usmiljenje in hoče, da bi se vsi rešili. Hoče to tako zelo, da se je učlovečil in na se vzel ves greh, vse zlo, vse negativno tega sveta. Glej, Jezus Kristus. Glej, veselo oznanilo. Milost, ki smo jo prijeli in ki smo jo poslani podeliti vsemi. Kaj ti vsi? Prav nihče ni izzet. Smo ustvarjeni za življenje in to za življenje v polnosti. Navzočnost cerkve v velikem mestu je prispodoba te skrivnosti zveličanja. Na misel prihaja Jonova knjiga, eden od biserov svetega pisma. Vabim vas, da jo preberete ali znova preberete, osebno in v skupnosti. Ni naključje, da so prav v mestih apostoli zasadili mlado cerkev in naleteli ne le na zavračanje, ampak tudi na sprejem tam, kjer se ljudje najbolj naravno spoprijemajo, z različnostjo in spremembo.
1: Nada os turbe, nada os espante.
0: Naj vas torej nič ne vznemirja, nič naj vas ne plaši. Skupaj kot škofijska cerkev lahko ponudite evangelsko pričevanje, ki sprošča najboljše moči človeštva, zasutega s podobami in besedami, lačnega pravičnosti in žejnega resnice. Zaupajte vse bolj očitno dejstvo, da se je mogoče vrniti k veri ali jo prvič spoznati v odrasli dobi. Pripravite se, da boste nove začetke sprejemali, ne le kot izjemo, ampak kot pravilo poslanstva. Vlaganje v župnijske in škofijske svete nima manjšega cilja od tega, spreminjati občutljivost vsakogar z globljim poslušanjem tega, kar duh govori cerkvi.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: V soboto v Castel Gandolfo koncert v čast papežu Leonu 14. S podpisom rimske izjave se je sklenilo srečanje o umetni inteligenci in jedrski vojni. Francoski škof je zaskrbljen zaradi zakona o asistiranem samomoru. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu govora svetega očeta med srečanjem z madridsko škofijsko skupnostjo na stadionu Santiago Bernabeu 8. junija 2026.
2: V soboto 18. julija ob 9. uri zvečer bo na dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfu potekal koncert v čast svetemu očetu Leonu 14., ki se bo dogodka tudi udeležil. Poklanja mu ga škofija Albano, ki mu želi s trenutkom prisne lepote izraziti svojo bližino in naklonjenost. Ponovna prisotna svetega očeta na našem škofijskem ozemlju, pravi škof Albana Vincenzo Viva, je našo krajevno cerkev in njene prebivalce napolnila z veseljem. Ta simfonični koncert želimo pokloniti kot gesto naklonjenosti in občestva. Upamo, da bo ta večer ostal v našem spominu kot trenutek prisne lepote in skupnega daru cerkve v Albanu, ki ga spremljata naklonjenost in molitev za papeža in službo, ki mu je bila zaupana. Koncert se bo začel z izvedbo skladbe Nikoloja Paganinija, La Polaka iz koncerta za violino številka 3, ki jo bo izvedel mednarodno priznani violinist Marco Rogliano. Sledila bo Rosana Tomasi Golkar, mednarodno priznana pianistka, ki bo izvedla klavirski recital z naslovom Norma, neizmerna ljubezenska zgodba, prosta fantazija in variacije za klavir in orkester. Gre za predelavo Bellinijeve mojstrovine, ki jo je posebej zanjo napisal dobitnik Oskarja skladatelj Luis Bacalov. Soliste bo spremljal orkester iz Parme s 55 člani, ki ga bo dirigiral Pier Carlo Orizio, umetniški direktor Mednarodnega klavirskega festivala Breša in Bergamo.
0: V četrtek 16. julija se je v mestni hiši na Kapitolskem griču s podpisom rimske izjave sklenilo srečanje, na katerem je bilo od 14. julija v Borgu Laudato Si v Castel Gandolfu zbranih več kot 200 udeležencev. Med njimi so bili Nobelovi nagrajenci, nekdani predsedniki držav in vlad ter člani vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov z področja miru in umetne inteligence. Namen dokumenta je opredeliti načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbujati vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med ljudstvi. Rimska izjava na vdih, za katero je okrožnica Magnifica Humanitas papeža Leona 14. ponovno poudarja nujnost etičnega upravljanja umetne inteligence in nadaljevanje prizadevanja za jedrsko razorožitev. Srečanje v mestni hiši je odprl rimski župan Roberto Gualtieri, ki je spomnil, da se v tehnologijo pogosto slepo zaupa, vendar se lahko prav v primeru jedrskega orožja to izkaže zavrljivo. Po njegovih besedah je potrebno pozornost nameniti tudi družbenim posledicam, ki jih to prinaša in ki pogosto povzročajo kopičenje moči in bogastva, poleg novih regionalnih in družbenih neravnovesij ter novih oblik izkoriščanja okolja. Zato je potrebno oblikovati usklajene ukrepe globalnega upravljanja za zmanjšanje tveganja jedrske eskalacije skupaj s prizadevanjem za odpravo jedrskega orožja in zavračanjem vojne kot rešitve. Župan Gualtieri je poudaril, da je Rim mesto, ki zelo veliko vlaga v tehnološki razvoj za izboljšanje učinkovitosti osnovnih javnih storitev ter s tem spodbuja socialno kohezijo, blaginjo in pomoč posamezniku. Po njegovih besedah je tako na globalni kot na lokalni ravni ključnega pomena usmerjanje tehnološkega razvoja v skladu z etičnimi načeli spoštovanja človeka, enakosti in demokratične odgovornosti za skupno dobro. Ob tem je župan dejal, da je za Rim izredna čast, da gosti podpis te izredno pomembne izjave po sledih okrožnice papeža Leona 14. Gre za dokument, ki zavezuje človeštvo, da zavrne idejo, da je vojna sredstvo za reševanje mednarodnih konfliktov in da prepreči tveganje dehumanizacije uporabe orožja, ki lahko vodi celo do izumrtja človeštva. Na to je spregovoril profesor Daniel Holc z Univerze v Chicagu, ustanovitelj laboratorija za eksistencialna tveganja. Navzoče je spomnil, da je slaba novica ta, da živimo v času, ki ga zaznamujejo nevarnosti, kot jih še ni bilo. Dobra novica pa je, da lahko storimo veliko stvari, da se zaščitimo pred jedrskim orožjem in umetno inteligenco. Zbrane je zatem nagovoril kardinal Baldassare Reina, generalni vikar rimske škofije, ki je poudaril pomen izjave ter dejstvo, da je besedilo nastalo v času velikih tveganj in hitrih sprememb. To so umetna inteligenca, jedrsko orožje, geopolitična nestabilnost, kriza multilateralizma, skušnjava, da bi varnost zaupali strahu, odvračanju in medsebojnim grožnjam, je dejal in odločno ponovil prepričanje, da mora tehnologijo usmerjati človeško srce in ne obratno. Odločitve, ki zadevajo življenje in smrt, mir in vojno, prihodnost narodov in prihodnjih generacij, morajo ostati pod polnim, odgovornim in smiselnim človeškim nadzorom. Prav tako mir ne more temeljiti na ravnovesju strahu, zato je treba stopiti na pot razoroževanja, mednarodnega prava, večstranskega sodelovanja, dialoga med stranmi ter obravnavanja globokih vzrokov negotovosti. Razoroževanje namreč ne pomeni le zmanjševanja zalog orožja, temveč prav tako pomeni razorožiti razum, jezike, ekonomije, mednarodne odnose, delati za ekonomijo miru, vlagati v zdravje in celostni človeški razvoj. Sledilo je razmišljanje duhovnika Andreja Čučija, kanclerja Papeške akademije za življenje, v središču katerega je bil človeški um. Poudaril je, da so človeška bitja po eni strani sposobna ustvarjati neverjetne mojstrovine, po drugi strani pa lahko človeški um povzroči veliko razdejanje. Umetna inteligenca in jedrska energija pri tem nista izjemi. Umetna inteligenca lahko spodbudi ljudi k gradnji ali uničevanju. Čuči je spomnil na besede papeža Leona XIV., ki pravi, da je treba umetno inteligenco razorožiti. Vendar to ne pomeni, da se moramo odpovedati tehnologiji. Razorožiti tehnologijo pomeni uporabljati jo na človeški način. Profesor David Gross, Nobelov nagrajenec za fiziko in profesor na Univerzi Kalifornije, ocenjuje, da je nevarnost, ki jo predstavlja jedrsko orožje, danes veliko resnejša kot pred 30 leti. Obžaluje, da ni več pogodb o nadzoru nad oborožitvijo, ter dejstvo, da je 9 držav jedrskih sil. Poudaril je, da je potrebno ukrepati in slediti besedam papeža, cerkve in vseh, ki imajo moralni čut. Spomnite se svoje človečnosti in pozabite na ostalo, je pozval Gross in opozoril, da je naše preživetje in preživetje prihodnjih generacij jasno na kocki. Ob tem je pozval k družbeni mobilizaciji in spomnil, da je v 80-ih letih v Parizu, Londonu in Rimu proti jedrski nevarnosti protestiralo na 100 000 ljudi. To je primoralo Reagana in Gorbačova, da se začela dialog in dosegla pomemben napredek. Podobnega mnenja je tudi James Muller, ustanovitelj organizacije Zdravniki za preprečevanje jedrske vojne, ki je dejal: vlade ne morejo uspeti same, ampak potrebujejo podporo javnega mnenja. Zato je nujno potrebna obsežna kampanja za ozaveščanje o problemu jedrskega orožja. Po vsem svetu je v 9 državah razporejenih 12 000 jedrskih bojnih glav. Ta kriza jedrskega orožja in umetne inteligence potrebuje mlade. Potrebuje njihov glas. Samo tako bodo lahko živeli naši vnuki, je poudaril Muller. Na slovesnosti v mestni hiši je spregovorila tudi igralka Sharon Stone, ki je izpostavila, kako pomembno je biti združeni v prizadevanju za skupno dobro ob spoštovanju vsakega posameznika. Dejala je, da se morajo z razvojem zmogljivosti strojev razvijati tudi moralna prizadevanja tistih, ki jih izdelujejo, ter dodala, da človeško dostojanstvo ni algoritem. Kot zadnji pa je udeležence srečanja nagovoril Carlo Abrate, strokovnjak z področja umetne inteligence iz fondacije Bodi upanje. Prepričanje, da je okrožnica Magnifica Humanitas zelo pomembna, saj gre za besedilo, ki ima medverski in globalni pomen, ki lahko vodi ljudi k boljšemu razumevanju izzivov, s katerimi se moramo soočati. Po njegovem mnenju je rimska izjava pomembno izhodišče, saj so se številni strokovnjaki medsebojno posvetovali in dosegli soglasje o namerah. Končni cilj gotovo ni samo lepo besedilo s soglasjem o namerah, temveč dejanja, ki bodo sledila, da bi se zapisane besede udejanjile.
2: Cerkev v Franciji se je z velikim obžalovanjem in zaskrbljenostjo odzvala na podporo zakona, ki omogoča pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Škof Ruš je zatrdil, da vlada svojih zagotovil francoski škofovski konferenci ni izpolnila. Velika je zaskrbljenost med katoliškimi ustanovami. Cerkev zato upa, da bo sprejeta tudi klauzula, ki bo zaščitila njihovo poslanstvo. Spodnji dom francoskega parlamenta je v sredo po 4 letih razprav podprl zakon, ki zagotavlja pravico do asistiranega samomora. Škofovska konferenca je še isti dan objavila izjavo, ki so jo podpisali predsednik in 2 podpredsednika, ter v njej izrazili obžalovanje in zaskrbljenost, saj se s tem prekinja dolga tradicija oskrbe bolnikov in njihovih družin, ter spremljanja oseb vse do naravnega konca življenja, čemur se cerkev posveča že stoletja. Zakon bo posledično spremenil odnos do človeške ranljivosti, starosti, invalidnosti in bolezni, opozarjajo škofje, ki pa ohranjajo upanje, saj še vedno ostajajo odprte nekatere pravne poti. Za vatikanske medije je spregovoril škof Matthew Ruš, tiskovni predstavnik francoske škofovske konference. Klauzula o ugovoru vesti, ki jo vključuje novi zakon, se nanaša na zdravnike, ne vključuje pa farmacevtov, ki bodo v primerih asistiranega samomora na domu prisiljeni delovati kot skrbniki smrtonosne snovi. Po drugi strani pa je poleg preprostega dejstva, da je asistirani samomor dovoljen, najbolj zaskrbljujoč vidik ta, da bodo ustanove, katerih etični statut ali verska zgodovina obsoja prakso evtanazije, dolžne evtanazijo zagotoviti. V tem primeru ne gre za klauzulo v ogovoru vesti, saj se vest nanaša na osebo in je osebna zadeva. Gre za institucionalno zahtevo. Škof Ruš je dodal, da je v zvezi s tem vlada dala francoskim škofom nekaj zagotovil, ki pa še niso bila izpolnjena. Med verskimi ustanovami in ustanovami verskega izvora obstaja precejšnja zaskrbljenost. Škof pri tem misli predvsem na male sestre revnih, pa tudi na sestre svetega Tomaža Vilanovskega, zavetnika katoliških porodnišnic. Obstajajo pa tudi druge ustanove, kot je na primer Jean Garnier v Parizu. Upamo, da bodo v prihodnjih tednih različna pravna sredstva privedla do institucionalne klauzule, tako da bodo lahko institucije, kateri zgodovina, trenutno stanje ali tehnična listina obsojajo asistirani samomor, ustrajale pri svojem poslanstvu in etiki. Ruš je pojasnil, da ta vrsta zakona ne obravnava vseh posledic v smislu bratstva, družbenega življenja in postopnega širjenja meril. Zato je potrebna velika budnost. Zdaj je treba iti naprej, še posebej pa bdeti nad dejansko svobodo institucij, zagotavljanjem skladnosti z njihovim etičnim kodeksom ter spodbujanjem in skrbnim spremljanjem vseh pravnih pritožb. Po škofovih besedah je odziv kristjanov na potrditev takšnega zakona moralno neodobravanje, pa tudi potreba po nadaljnem prizadevanju. Zato so francoski škofje že pred glasovanjem o zakonu, zatem pa v izjavi objavljeni v sredo zvečer, kristjane spodbudili naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi se vse bolj zavzeli za ljudi, ki se nahajajo v stanju človeške krhkosti, osamljenosti in negotovosti. Predvsem z aktivnim bratstvom se bomo odzvali na željo po končanju lastnega življenja, ki včasih napolni srce ljudi v hudih težavah in globoki osami. Naš odgovor ni le moralne narave, ampak je v osnovi bratska zavezanost. In prav to želimo povedati, da si naj kristjani v Franciji, ne glede na zakon, ki ni nikoli nič drugega kot zakon, vse bolj prizadevajo na poti bratstva. To nam bo omogočilo preprečiti, da bi povzročena smrt v naši državi prevzela nesorazmerno veliko vlogo, je zatrdil škof. Papež Leon XIV. Bo septembra obiskal Francijo in škof Ruš je prepričan, da bo sveti oče tudi o tej temi povedal pomembne stvari. V okrožnici Magnifi

0: tako o tej kot o drugih pomembnih točkah, za nas neprecenljive in pričakujemo jih z veliko nestrpnostjo.
1: Prisluhnemo nadaljevanju govora svetega očeta Leona XIV. Med srečanjem z madridsko škofijsko skupnostjo. Skupaj kot škofijska cerkev lahko ponudite evangeljsko pričevanje, ki sprošča najboljše moči človeštva, zasutega s podobami in besedami, lačnega pravičnosti in žejnega resnice. Zaupajte vse bolj očitno dejstvo, da se je mogoče vrniti k veri ali jo prvič spoznati v odrasli dobi. Pripravite se, da boste nove začetke sprejemali, ne le kot izjemo, ampak kot pravilo poslanstva. Vlaganje v župnijske in škofijske svete nima manjšega cilja od tega. Spreminjati občutljivost vsakogar z globljim poslušanjem tega, kar duh govori cerkvi. Škoda jih je skrčiti na birokratske formalnosti. So kraji medsebojnega poslušanja za uresničevanje razločevanja, brez katerega ne le da gre vsak po svoji poti, ampak tudi tvegamo, da ne razumemo, kam nas Gospod želi, v čem nas pričakuje, kakšnemu spreobrnenju nas kliče. Ko se to zgodi, tedaj bogoslužje postane življenje in med ljudmi se porajajo vezi bratstva in načrti solidarnosti. Duhovnike vabim, naj prakso občestvenega razločevanja prepoznajo kot eno največjih priložnosti, ki jih sinodalnost ponuja njihovi službi. Dragi bratje, ne da bi vas to odvračalo od bistvenega. Vašo službo bogati in to laži, če se redno ustavljate s svojim ljudstvom in v luči evangelija razlagate življenje sosesk, kulturne spremembe, družbene napetosti in cerkvene prakse. To bo pomagalo tudi vsakomor in vsaki skupnosti, da stopi iz osamljenosti in izkusi veselje svetega duha. Saj nam manjka prav duh, kadar življenje cerkve skrčimo na ohojeni tir, v katerem vsak ostaje zaprt v svoje navade in svojo vlogo. Duh prebuja poklicanosti in je sestavlja v enost, ter pri tem časi povzroči vrenje, razprave, iskanje novih ravnotežij. Naj vas vse to ne plaši, uživajte v tem. Pričevanja, ki smo jih nocoj slišali, govorijo, še več, pojejo o tem, koliko življenja je v tej cerkvi. Nekdo je pričeval, brez oklevanja lahko rečem, da globoko ljubim cerkev, Božjo družino, kjer imamo vsi svoje mesto. Drugi je dejal, občutil sem veliko veselje in odgovornost, ko sem postal dejavnejši član skupnosti in z drugimi člani cerkve delil svoje darove. In še, za nas služenje ni le način pomoči, ampak tudi način, kako vrniti vso naklonjenost in oporo, ki smo ju prejeli. Glejte, to je cerkev, dragi bratje in sestre. Glejte, glasba evangelija s svojim prevzemajočim ritmom. Ko pride do srca, človeka pripravi, da reče, kako družina, ki je iz Peruja prišla v Madrid, da se počuti sprejetega z odprtimi rokami. Mnogi, kakor ona in njena družina, ob približevanju najprej čutijo bojazen, saj so slišali govoriti o predsodkih in razočaranjih. Dobrota, čeprav le pri redkih, lahko premaga strah mnogih. Bodite za vse, kakor odprto sveto pismo. Na vaših obrazih in v vašem življenju naj bo mogoče srečati Božjo besedo. Ljubezen je namreč jezik, ob katerem se vsi počutijo doma.
2: Muchas gracias.
1: Najlepša hvala. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: V soboto v Castel Gandolfo koncert v čas papežu Leonu 14. S podpisom rimske izjave se je sklenilo srečanje o umetni inteligenci in jedrski vojni. Francoski škof je zaskrbljeni zaradi zakona o asistiranem samomoru. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu govora svetega očeta med srečanjem z madridsko škofijsko skupnostjo na stadionu Santiago Bernabeu 8. junija 2026.
2: V soboto 18. julija ob 9. uri zvečer bo na dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfu potekal koncert v čast svetemu očetu Leonu 14., ki se bo dogodka tudi udeležil. Poklanja mu ga škofija Albano, ki mu želi s trenutkom pristne lepote izraziti svojo bližino in naklonjenost. Ponovna prisotna svetega očeta na našem škofijskem ozemlju, pravi škof Albana Vincenzo Viva, je našo krajevno cerkev in njene prebivalce napolnila z veseljem. Ta simfonični koncert želimo pokloniti kot gesto naklonjenosti in občestva. Upamo, da bo ta večer ostal v našem spominu kot trenutek pristne lepote in skupnega daru cerkve v Albanu, ki ga spremljata naklonjenost in molitev za papeža in službo, ki mu je bila zaupana. Koncert se bo začel z izvedbo skladbe Nikoloja Paganinija, La Polaka iz koncerta za violino številka 3, ki jo bo izvedel mednarodno priznani violinist Marco Rogliano. Sledila bo Rosana Tomasi Golkar, mednarodno priznana pianistka, ki bo izvedla klavirski recital z naslovom Norma, neizmerna ljubezenska zgodba, prosta fantazija in variacije za klavir in orkester. Gre za predelavo Bellinijeve mojstrovine, ki jo je posebej zanjo napisal dobitnik Oskarja skladatelj Luis Bacalov. Soliste bo spremljal orkester iz Parme s 55 člani, ki ga bo dirigiral Pier Carlo Orizio, umetniški direktor Mednarodnega klavirskega festivala Breša in Bergamo.
4: V četrtek 16. julija se je v mestni hiši na Kapitolskem griču s podpisom rimske izjave sklenilo srečanje, na katerem je bilo od 14. julija v Borgu Laudato Si v Castel Gandolfu zbranih več kot 200 udeležencev. Med njimi so bili Nobelovi nagrajenci, nekdani predsedniki držav in vlad ter člani vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov z področja miru in umetne inteligence. Namen dokumenta je opredeliti načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbujati vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med ljudstvi. Rimska izjava navdih, za katero je okrožnica Magnifica Humanitas papeža Leona 14. ponovno poudarja nujnost etičnega upravljanja umetne inteligence in nadaljevanje prizadevanja za jedrsko razorožitev. Srečanje v mestni hiši je odprl rimski župan Roberto Gualtieri, ki je spomnil, da se v tehnologijo pogosto slepo zaupa, vendar se lahko prav v primeru jedrskega orožja to izkaže zavrljivo. Po njegovih besedah je potrebno pozornost nameniti tudi družbenim posledicam, ki jih to prinaša in ki pogosto povzročajo kopičenje moči in bogastva, poleg novih regionalnih in družbenih neravnovesij ter novih oblik izkoriščanja okolja. Zato je potrebno oblikovati usklajene ukrepe globalnega upravljanja za zmanjšanje tveganja jedrske eskalacije skupaj s prizadevanjem za odpravo jedrskega orožja in zavračanjem vojne kot rešitve. Župan Gualtieri je poudaril, da je Rim mesto, ki zelo veliko vlaga v tehnološki razvoj za izboljšanje učinkovitosti osnovnih javnih storitev ter s tem spodbuja socialno kohezijo, blaginjo in pomoč posamezniku. Po njegovih besedah je tako na globalni kot na lokalni ravni ključnega pomena usmerjanje tehnološkega razvoja v skladu z etičnimi načeli spoštovanja človeka, enakosti in demokratične odgovornosti za skupno dobro. Ob tem je župan dejal, da je za Rim izredna čast, da gosti podpis te izredno pomembne izjave po sledih okrožnice papeža Leona 14. Gre za dokument, ki zavezuje človeštvo, da zavrne idejo, da je vojna sredstvo za reševanje mednarodnih konfliktov in da prepreči tveganje dehumanizacije uporabe orožja, ki lahko vodi celo do izumrtja človeštva. Nato je spregovoril profesor Daniel Holtz z Univerze v Chicagu, ustanovitelj laboratorija za eksistencialna tveganja. Navzoče je spomnil, da je slaba novica ta, da živimo v času, ki ga zaznamujejo nevarnosti, kot jih še ni bilo. Dobra novica pa je, da lahko storimo veliko stvari, da se zaščitimo pred jedrskim orožjem in umetno inteligenco. Zbrane je zatem nagovoril kardinal Baldassare Reina, generalni vikar rimske škofije, ki je poudaril pomen izjave ter dejstvo, da je besedilo nastalo v času velikih tveganj in hitrih sprememb. To so umetna inteligenca, jedrsko orožje, geopolitična nestabilnost, kriza multilateralizma, skušnjava, da bi varnost zaupali strahu, odvračanju in medsebojnim grožnjam, je dejal in odločno ponovil prepričanje, da mora tehnologijo usmerjati človeško srce in ne obratno. Odločitve, ki zadevajo življenje in smrt, mir in vojno, prihodnost narodov in prihodnjih generacij morajo ostati pod polnim, odgovornim in smiselnim človeškim nadzorom. Prav tako mir ne more temeljiti na ravnovesju strahu, zato je treba stopiti na pot razoroževanja, mednarodnega prava, večstranskega sodelovanja, dialoga med stranmi ter obravnavanja globokih vzrokov negotovosti. Razoroževanje namreč ne pomeni le zmanjševanja zalog orožja, temveč prav tako pomeni razorožiti razum, jezike, ekonomije, mednarodne odnose, delati za ekonomijo miru, vlagati v zdravje in celostni človeški razvoj. Sledilo je razmišljanje duhovnika Andreja Čučija, kanclerja Papeške akademije za življenje, v središču katerega je bil človeški um. Poudaril je, da so človeška bitja po eni strani sposobna ustvarjati neverjetne mojstrovine, po drugi strani pa lahko človeški um povzroči veliko razdejanje. Umetna inteligenca in jedrska energija pri tem nista izjemi. Umetna inteligenca lahko spodbudi ljudje k gradnji ali uničevanju. Čuči je spomnil na besede papeža Leona XIV., ki pravi, da je treba umetno inteligenco razorožiti. Vendar to ne pomeni, da se moramo odpovedati tehnologiji. Razorožiti tehnologijo pomeni uporabljati jo na človeški način. Profesor David Gross, Nobelov nagrajenec za fiziko in profesor na Univerzi Kalifornije, ocenjuje, da je nevarnost, ki jo predstavlja jedrsko orožje, danes veliko resnejša kot pred 30 leti. Obžaluje, da ni več pogodb o nadzoru nad oborožitvijo, ter dejstvo, da je 9 držav jedrskih sil. Poudaril je, da je potrebno ukrepati in slediti besedam papeža, cerkve in vseh, ki imajo moralni čut. Spomnite se svoje človečnosti in pozabite na ostalo, je pozval Gross in opozoril, da je naše preživetje in preživetje prihodnjih generacij jasno na kocki. Ob tem je pozval k družbeni mobilizaciji in spomnil, da je v 80-ih letih v Parizu, Londonu in Rimu proti jedrski nevarnosti protestiralo na 100 000 ljudi. To je primoralo Reagana in Gorbačova, da se začela dialog in dosegla pomemben napredek. Podobnega mnenja je tudi James Muller, ustanovitelj organizacije Zdravniki za preprečevanje jedrske vojne, ki je dejal: vlade ne morejo uspeti same, ampak potrebujejo podporo javnega mnenja. Zato je nujno potrebna obsežna kampanja za ozaveščanje o problemu jedrskega orožja. Po vsem svetu je v 9 državah razporejenih 12 000 jedrskih bojnih glav. Ta kriza jedrskega orožja in umetne inteligence potrebuje mlade, potrebuje njihov glas. Samo tako bodo lahko živeli naši vnuki, je poudaril Muller. Na slovesnosti v mestni hiši je spregovorila tudi igralka Sharon Stone, ki je izpostavila, kako pomembno je biti združeni v prizadevanju za skupno dobro ob spoštovanju vsakega posameznika. Dejala je, da se morajo z razvojem zmogljivosti strojev razvijati tudi moralna prizadevanja tistih, ki jih izdelujejo, ter dodala, da človeško dostojanstvo ni algoritem. Kot zadnji pa je udeležence srečanja nagovoril Carlo Abrate, strokovnjak z področja umetne inteligence iz fondacije Bodi upanje. Prepričanje, da je okrožnica Magnifica Humanitas zelo pomembna, saj gre za besedilo, ki ima medverski in globalni pomen, ki lahko vodi ljudi k boljšemu razumevanju izzivov, s katerimi se moramo soočati. Po njegovem mnenju je rimska izjava pomembno izhodišče, saj so se številni strokovnjaki medsebojno posvetovali in dosegli soglasje o namerah. Končni cilj gotovo ni samo lepo besedilo s soglasjem o namerah, temveč dejanja, ki bodo sledila, da bi se zapisane besede udejanjile.
2: Cerkev v Franciji se je z velikim obžalovanjem in zaskrbljenostjo odzvala na podporo zakona, ki omogoča pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Škof Ruš je zatrdil, da vlada svojih zagotovil francoski škofovski konferenci ni izpolnila. Velika je zaskrbljenost med katoliškimi ustanovami. Cerkev zato upa, da bo sprejeta tudi klauzula, ki bo zaščitila njihovo poslanstvo. Spodnji dom francoskega parlamenta je v sredo po 4 letih razprav podprl zakon, ki zagotavlja pravico do asistiranega samomora. Škofovska konferenca je še isti dan objavila izjavo, ki so jo podpisali predsednik in 2 podpredsednika, ter v njej izrazili obžalovanje in zaskrbljenost, saj se s tem prekinja dolga tradicija oskrbe bolnikov in njihovih družin, ter spremljanja oseb vse do naravnega konca življenja, čemur se cerkev posveča že stoletja. Zakon bo posledično spremenil odnos do človeške ranljivosti, starosti, invalidnosti in bolezni, opozarjajo škofje, ki pa ohranjajo upanje, saj še vedno ostajajo odprte nekatere pravne poti. Za vatikanske medije je spregovoril škof Matthieu Ruš, tiskovni predstavnik francoske škofovske konference. Klauzula o ugovoru vesti, ki jo vključuje novi zakon, se nanaša na zdravnike, ne vključuje pa farmacevtov, ki bodo v primerih asistiranega samomora na domu prisiljeni delovati kot skrbniki smrtonosne snovi. Po drugi strani pa je poleg preprostega dejstva, da je asistirani samomor dovoljen, najbolj zaskrbljujoč vidik ta, da bodo ustanove, katerih etični statut ali verska zgodovina obsoja prakso evtanazije, dolžne evtanazijo zagotoviti. V tem primeru ne gre za klauzulo v ogovoru vesti, saj se vest nanaša na osebo in je osebna zadeva. Gre za institucionalno zahtevo. Škof Ruš je dodal, da je v zvezi s tem vlada dala francoskim škofom nekaj zagotovil, ki pa še niso bila izpolnjena. Med verskimi ustanovami in ustanovami verskega izvora obstaja precejšnja zaskrbljenost. Škof pri tem misli predvsem na male sestre revnih, pa tudi na sestre svetega Tomaža Vilanovskega, zavetnika katoliških porodnišnic. Obstajajo pa tudi druge ustanove, kot je na primer Jean Garnier v Parizu. Upamo, da bodo v prihodnjih tednih različna pravna sredstva privedla do institucionalne klauzule, tako da bodo lahko institucije, kateri zgodovina, trenutno stanje ali tehnična listina obsojajo asistirani samomor, ustrajale pri svojem poslanstvu in etiki. Ruš je pojasnil, da ta vrsta zakona ne obravnava vseh posledic v smislu bratstva, družbenega življenja in postopnega širjenja meril. Zato je potrebna velika budnost. Zdaj je treba iti naprej, še posebej pa bdeti nad dejansko svobodo institucij, zagotavljanjem skladnosti z njihovim etičnim kodeksom ter spodbujanjem in skrbnim spremljanjem vseh pravnih pritožb. Po škofovih besedah je odziv kristjanov na potrditev takšnega zakona moralno neodobravanje, pa tudi potreba po nadaljnem prizadevanju. Zato so francoski škofje že pred glasovanjem o zakonu, zatem pa v izjavi objavljeni v sredo zvečer, kristjane spodbudili naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi se vse bolj zavzeli za ljudi, ki se nahajajo v stanju človeške krhkosti, osamljenosti in negotovosti. Predvsem z aktivnim bratstvom se bomo odzvali na željo po končanju lastnega življenja, ki včasih napolni srce ljudi v hudih težavah in globoki osami. Naš odgovor ni le moralne narave, ampak je v osnovi bratska zavezanost. In prav to želimo povedati, da si naj kristjani v Franciji, ne glede na zakon, ki ni nikoli nič drugega kot zakon, vse bolj prizadevajo na poti bratstva. To nam bo omogočilo preprečiti, da bi povzročena smrt v naši državi prevzela nesorazmerno veliko vlogo, je zatrdil škof. Papež Leon XIV. Bo septembra obiskal Francijo in škof Ruš je prepričan, da bo sveti oče tudi o tej temi povedal pomembne stvari. V okrožnici Magnifica Humanitas, ki jo Ruš pogosto navaja, je papež zatrdil, da je prva pravica, ki pogojuje vse ostale, pravica do življenja. In ko je evtanazija legalizirana, je ta pravica do življenja znatno spodkopana. Prepričan sem, je še zatrdil škof, da bo papež povedal pomembne stvari tako kristjanom, da bi jim pomagal pri prizadevanju za ranljive osebe, kot tudi naši družbi kot celoti. Seveda bi ga z veseljem sprejeli v ugodnejšem zakonodajnem kontekstu, vendar bodo njegove besede, tako o tej kot o drugih pomembnih točkah, za nas neprecenljive in pričakujemo jih z veliko nestrpnostjo.
3: Prisluhnemo nadaljevanju govora svetega očeta Leona XIV. Med srečanjem z madridsko škofijsko skupnostjo. Skupaj kot škofijska cerkev lahko ponudite evangeljsko pričevanje, ki sprošča najboljše moči človeštva, zasutega s podobami in besedami, lačnega pravičnosti in žejnega resnice. Zaupajte vse bolj očitno dejstvo, da se je mogoče vrniti k veri ali jo prvič spoznati v odrasli dobi. Pripravite se, da boste nove začetke sprejemali, ne le kot izjemo, ampak kot pravilo poslanstva. Vlaganje v župnijske in škofijske svete nima manjšega cilja od tega. Spreminjati občutljivost vsakogar z globljim poslušanjem tega, kar duh govori cerkvi. Škoda jih je skrčiti na birokratske formalnosti. So kraji medsebojnega poslušanja za uresničevanje razločevanja, brez katerega ne le da gre vsak po svoji poti, ampak tudi tvegamo, da ne razumemo, kam nas Gospod želi, v čem nas pričakuje, kakšnemu spreobrnenju nas kliče. Ko se to zgodi, tedaj bogoslužje postane življenje in med ljudmi se porajajo vezi bratstva in načrti solidarnosti. Duhovnike vabim, naj prakso občestvenega razločevanja prepoznajo kot eno največjih priložnosti, ki jih sinodalnost ponuja njihovi službi. Dragi bratje, ne da bi vas to odvračalo od bistvenega. Vašo službo bogati in to laži, če se redno ustavljate s svojim ljudstvom in v luči evangelija razlagate življenje sosesk, kulturne spremembe, družbene napetosti in cerkvene prakse. To bo pomagalo tudi vsakomor in vsaki skupnosti, da stopi iz osamljenosti in izkusi veselje svetega duha. Saj nam manjka prav duh, kadar življenje cerkve skrčimo na ohojeni tir, v katerem vsak ostaje zaprt v svoje navade in svojo vlogo. Duh prebuja poklicanosti in je sestavlja v enost, ter pri tem časi povzroči vrenje, razprave, iskanje novih ravnotežij. Naj vas vse to ne plaši, uživajte v tem. Pričevanja, ki smo jih nocoj slišali, govorijo, še več, pojejo o tem, koliko življenja je v tej cerkvi. Nekdo je pričeval, brez oklevanja lahko rečem, da globoko ljubim cerkev, Božjo družino, kjer imamo vsi svoje mesto. Drugi je dejal, občutil sem veliko veselje in odgovornost, ko sem postal dejavnejši član skupnosti in z drugimi člani cerkve delil svoje darove. In še, za nas služenje ni le način pomoči, ampak tudi način, kako vrniti vso naklonjenost in oporo, ki smo ju prejeli. Glejte, to je cerkev, dragi bratje in sestre. Glejte, glasba evangelija svojim prevzemajočim ritmom. Ko pride do srca, človeka pripravi, da reče, kako družina, ki je iz Peruja prišla v Madrid, da se počuti sprejetega z odprtimi rokami. Mnogi, kakor ona in njena družina, ob približevanju najprej čutijo bojazen, saj so slišali govoriti o predsodkih in razočaranjih. Dobrota, čeprav le pri redkih, lahko premaga strah mnogih. Bodite za vse, kakor odprto sveto pismo. Na vaših obrazih in v vašem življenju naj bo mogoče srečati Božjo besedo. Ljubezen je namreč jezik, ob katerem se vsi počutijo doma.
0: Muchas gracias.
3: Najlepša hvala. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.